0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični, informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. jun. pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun. Na današnji dan 1389. godine na polju Kosovu vođena je presudna bitka srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tog bitke čak ni ko je pobjedio. Pretpostavlja se da je turski sultan Murat I, koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom i Jakubom, predvodio 40.000 vojnika, a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca. Srpski kralj Bosne Tvrtko I Kotromanić, koji je knezu Lazaru suočenom sa najezdom Turaka poslije pada u vazalni položaj romejskog i bugarskog cara, pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića, pisao je Trogiranima 1. augusta 1389. godine o pobjedi nad Turcima. Slično pismo poslao je u Firencu, odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz. Na pobjedu Srba neposredno ukazuje i dnevnik ruskog mitropolita Pimena s puta u Carigrad, u kojem se pominju veliki neredi u Turskoj 12 dana poslije Kosovske bitke. U bitci su poginula oba vladara, kneza Lazara Turci su zarobili i posjekli, a sultana Murata I ubio je srpski ratnik Miloš Obilić probivši se kroz tursku vojsku. Na današnji dan 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII, surovi apsolutista, koji je raskidom s rimokatoličkom crkvom izveo crkvenu reformaciju proglašenjem 1534. godine anglikanske crkve nezavisne od Vatikana s kraljem kao vrhovnim vjerskim poglavarom. Ženio se 6 puta, s papom je raskinuo saradnju kad nije dobio dozvolu da se razvede od Katarine Aragonske i oženi Anom Bolen, koju je kasnije pogubio. Proširio je vlast na Vels, Škotsku i Irsku i izgradio jaku flotu. Na današnji dan 1712. godine rođen je francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građana. Njegova politička filozofija je uticala na Immanuela Kanta, Johana Gottlieba Fichtea i Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagoni. Tvrdio je da su ljudske ustanove prolazne, ali da su trajnije ako su zasnovane na principima uma, odnosno na ljudskoj prirodi, na načelima društvenog ugovora, koji jednako obavezuje vladare i podanike. Na današnji dan 1836. godine umro američki državnik James Madison, otac američkog ustava, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1809. do 1817. godine. S Alexanderom Hamiltonom i Johnom Jayneom napisao je federalističke spise radi pridobijanja podrške za ratifikaciju ustava, koji je umjesto konfederacije učvrstio Uniju federalnih država Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1867. godine rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. vijeka. U pripovjetkama, romanima i dramama prožetim osobenim, tragičnim humorom iznio je ideje o iluzornosti realnog života i realnosti subjektivnih iluzija. Napisao je 44 drame sabrane pod naslovom Gole maske, u kojima je sagledavao građanskog čovjeka, njegovo saznanje o relativnosti života, čak i sumnju u vlastito postojanje. Na današnji dan 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. Na današnji dan 1874. godine umro je srpski državnik Ilija Garašanin, čije djelo Načrtanije je objavljeno 1844. predviđa oslobađanje svih južnih Slovena i stvaranje velike jugoslovenske države pod vodstvom Srbije. zalagao se i za Savez balkanskih naroda kojim bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mjesta. Karijeru je počeo kao oficir 1837. i bio je prvi starješina vojske kneza Miloša Obrenovića, ali je posle abdiciranja kneza Miloša 1839. morao u izbjeglištvo. Po povratku u otadžbinu od 1843. do 1852. bio je ministar unutrašnjih poslova do 1853. i ministar spoljnih poslova. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični, informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne.
4: Slušate Radio Berane.
5: Pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Opština Berane je na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu dodijelila sredstva sljedećim nevladinim organizacijama. Nevladina organizacija Crnogorska iskra, Korak nade, ženska organizacija Feniks, organizacija slijepih za Berane Andrijevicu, Plavi rožaje, organizacija gluvih za Berane Plav rožaje, Andrijevicu, Petnicu i Gusinje, škola sporta Iva, udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi i opštinska organizacija oboljelih od multiple skleroze Andrijevice i Berane. Potpisivanju ugovora koje je organizovano u maloj sali opštine Berane prisustvovali su potpredsjednica opštine Berane i predsjednica komisije Milosava Paunović, savjetnik za saradnju sa nevladinim organizacijama Nebojša Babović.

0: ono najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura.
5: Pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Opština Berane je na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu dodijelila sredstva sljedećim nevladinim organizacijama. Nevladina organizacija Crnogorska iskra, Korak nade, ženska organizacija Feniks, organizacija slijepih za Berane Andrijevicu, Plavi rožaje, organizacija gluvih za Berane Plav rožaje, Andrijevicu, Petnicu i Gusinje, škola sporta Iva, udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi i opštinska organizacija oboljelih od multiple skleroze Andrijevice i Berane. Potpisivanju ugovora koje je organizovano u maloj sali opštine Berane prisustvovali su potpredsjednica opštine Berane i predsjednica komisije Milosava Paunović, savjetnik za saradnju sa nevladinim organizacijama Nebojša Babović, kao i članovi komisije Dragoje Rajković i Milovan Pođanin. Obraćajući se predstavnicima nevladinih organizacija, potpredsjednica Paunović istakla je da lokalna uprava prepoznaje značaj civilnog sektora kao važnog partnera u razvoju zajednice i da će opština Berane nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Predstavnici organizacija poželjela je uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti. Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korištenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 28. pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun. Na današnji dan 1389. godine na polju Kosovu vođena je presudna bitka srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tog bitke čak ni ko je pobjedio. Pretpostavlja se da je turski sultan Murat I, koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom i Jakubom, predvodio 40.000 vojnika, a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca. Srpski kralj Bosne Tvrtko I Kotromanić, koji je knezu Lazaru suočenom sa najezdom Turaka poslije pada u vazalni položaj romejskog i bugarskog cara pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića, pisao je Trogiranima 1. augusta 1389. godine o pobjedi nad Turcima. Slično pismo poslao je u Firencu, odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz. Na pobjedu Srba neposredno ukazuje i dnevnik ruskog mitropolita Pimena s puta u Carigrad, u kojem se pominju veliki neredi u Turskoj 12 dana poslije Kosovske bitke. U bitci su poginula oba vladara, kneza Lazara Turci su zarobili i posjekli, a sultana Murata I ubio je srpski ratnik Miloš Obilić probivši se kroz tursku vojsku. Na današnji dan 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII, surovi apsolutista, koji je raskidom s rimokatoličkom crkvom izveo crkvenu reformaciju proglašenjem 1534. godine anglikanske crkve nezavisne od Vatikana s kraljem kao vrhovnim vjerskim poglavarom. Ženio se 6 puta, s papom je raskinuo saradnju kad nije dobio dozvolu da se razvede od Katarine Aragonske i oženi Anom Bolen, koju je kasnije pogubio. Proširio je vlast na Vels, Škotsku i Irsku i izgradio jaku flotu. Na današnji dan 1712. godine rođen je francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građana. Njegova politička filozofija je uticala na Immanuela Kanta, Johana Gottlieba Fichtea i Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagoni. Tvrdio je da su ljudske ustanove prolazne, ali da su trajnije ako su zasnovane na principima uma, odnosno na ljudskoj prirodi, na načelima društvenog ugovora, koji jednako obavezuje vladare i podanike. Na današnji dan 1836. godine umro američki državnik James Madison, otac američkog ustava, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1809. do 1817. godine. S Alexanderom Hamiltonom i Johnom Jayneom napisao je federalističke spise radi pridobijanja podrške za ratifikaciju ustava, koji je umjesto konfederacije učvrstio Uniju federalnih država Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1867. godine rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. vijeka. U pripovjetkama, romanima i dramama prožetim osobenim, tragičnim humorom iznio je ideje o iluzornosti realnog života i realnosti subjektivnih iluzija. Napisao je 44 drame sabrane pod naslovom Gole maske, u kojima je sagledavao građanskog čovjeka, njegovo saznanje o relativnosti života, čak i sumnju u vlastito postojanje. Na današnji dan 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. Na današnji dan 1874. godine umro je srpski državnik Ilija Garašanin, čije djelo Načrtanije objavljeno 1844. predviđa oslobađanje svih južnih Slovena i stvaranje velike jugoslovenske države pod vodstvom Srbije. zalagao se i za Savez balkanskih naroda kojim bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mjesta. Karijeru je počeo kao oficir 1837. i bio je prvi starješina vojske kneza Miloša Obrenovića, ali je posle abdiciranja kneza Miloša 1839. morao u izbjeglištvo. Po povratku u otadžbinu od 1843. do 1852. bio je ministar unutrašnjih poslova do 1853. i ministar spoljnih poslova. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Dragi slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun. Na današnji dan 1389. godine na polju Kosovu vođena je presudna bitka srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tog bitke čak ni ko je pobjedio. Pretpostavlja se da je turski sultan Murat I, koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom i Jakubom, predvodio 40.000 vojnika, a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca. Srpski kralj Bosne Tvrtko I Kotromanić, koji je knezu Lazaru suočenom sa najezdom Turaka poslije pada u vazalni položaj romejskog i bugarskog cara pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića, pisao je Trogiranima 1. augusta 1389. godine o pobjedi nad Turcima. Slično pismo poslao je u Firencu, odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz. Na pobjedu Srba neposredno ukazuje i dnevnik ruskog mitropolita Pimena s puta u Carigrad, u kojem se pominju veliki neredi u Turskoj 12 dana poslije Kosovske bitke. U bitci su poginula oba vladara, kneza Lazara Turci su zarobili i posjekli, a sultana Murata I ubio je srpski ratnik Miloš Obilić probivši se kroz tursku vojsku. Na današnji dan 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII, surovi apsolutista, koji je raskidom s rimokatoličkom crkvom izveo crkvenu reformaciju proglašenjem 1534. godine anglikanske crkve nezavisne od Vatikana s kraljem kao vrhovnim vjerskim poglavarom. Ženio se 6 puta, s papom je raskinuo saradnju kad nije dobio dozvolu.

Hulda se razvede od Katarine Aragonske i oženi Anom Bolen, koju je kasnije pogubio. Proširio je vlast na Vels, Škotsku i Irsku i izgradio jaku flotu. Na današnji dan 1712. godine rođen je francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju Francuske revolucije, posebno autore Deklaracije o pravima čovjeka i građana. Njegova politička filozofija je uticala na Immanuela Kanta, Johana Gottlieba Fichtea i Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagoni. Tvrdio je da su ljudske ustanove prolazne, ali da su trajnije ako su zasnovane na principima uma, odnosno na ljudskoj prirodi, na načelima društvenog ugovora koji jednako obavezuje vladare i podanike. Na današnji dan 1836. godine umro američki državnik James Madison, otac američkog ustava, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1809. do 1817. godine. Sa Alexanderom Hamiltonom i Johnom Jayneom napisao je federalističke spise radi pridobijanja podrške za ratifikaciju ustava koji je umjesto konfederacije učvrstio Uniju federalnih država Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1867. godine rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. vijeka. U pripovjetkama, romanima i dramama prožetim osobenim, tragičnim humorom iznio ideje o iluzornosti realnog života i realnosti subjektivnih iluzija. Napisao je 44 drame sabrane pod naslovom Gole maske, u kojima je sagledavao građanskog čovjeka, njegovo saznanje o relativnosti života, čak i sumnju u vlastito postojanje. Na današnji dan 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. Na današnji dan 1874. godine umro je srpski državnik Ilija Garašanin, čije djelo Načrtanije objavljeno 1844. predviđa oslobađanje svih južnih Slovena i stvaranje velike jugoslovenske države pod vođstvom Srbije. Zalagao se i za Savez balkanskih naroda kojim bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mjesta. Karijeru je počeo kao oficir 1837. i bio je prvi starješina vojske kneza Miloša Obrenovića, ali je posle abdiciranja kneza Miloša 1839. morao u izbjeglištvo. Po povratku u otadžbinu od 1843. do 1852. bio je ministar unutrašnjih poslova do 1853. i ministar spoljnih poslova. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedan svijet nauke. Nauka i tehnologija danas su prisutne tamo gdje ih najmanje očekujemo, a to je na fudbalskom terenu. Utakmice više nisu samo nadmetanje trenera i igrača, već iza svakog poteza stoje kamere, računari i vještačka inteligencija. Kada danas gledamo veliku fudbalsku utakmicu, uglavnom vidimo 22 igrača, sudije i hiljade navijača. Međutim, ono što kamere ne prikazuju jeste čitav tehnološki sistem koji radi u pozadini. Današnji fudbal više nije samo igra ljudi, to je spoj sporta, elektronike, informatike, vještačke inteligencije i nauke. Prije 20 godina gotovo svako veliko prvenstvo obilježila bi neka velika sudijska greška. Gol koji nije priznat, ofsajd koji nije postojao ili penal koji je promakao sudiji. Upravo zbog takvih situacija FIFA i inženjeri širom svijeta počeli su da razvijaju tehnologije koje danas predstavljaju sastavni dio fudbala. Najpoznatija tehnologija današnjice svakako je VAR, odnosno video asistent sudije. Mnogi misle da VAR predstavlja računar koji sam donosi odluke, zapravo iza svega stoji tim obučenih sudija koji sjede u posebnoj kontrolnoj sobi. Oni prate utakmicu preko velikog broja kamera, usporavaju snimke, vraćaju akcije i komuniciraju sa glavnim sudijom na terenu. VAR se koristi samo u 4 slučaja, kod postignutog gola, penala, direktnog crvenog kartona i kada je kažnjen pogrešan igrač. Zanimljivo je da jedna moderna utakmica može biti snimana sa više od 30 kamera.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415, broj telefona 069 529 415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069 758 615, broj telefona 069 758 615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292, telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. The DJ's been killed to stay awake and play for 7 days.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 28. pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun. Na današnji dan 1389. godine na polju Kosovu vođena je presudna bitka srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tog bitke čak ni ko je pobjedio. Pretpostavlja se da je turski sultan Murat I, koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom i Jakubom, predvodio 40.000 vojnika, a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca. Srpski kralj Bosne Tvrtko I Kotromanić, koji je knezu Lazaru suočenom sa najezdom Turaka poslije pada u vazalni položaj romejskog i bugarskog cara pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića, pisao je Trogiranima 1. augusta 1389. godine o pobjedi nad Turcima. Slično pismo poslao je u Firencu, odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz. Na pobjedu Srba neposredno ukazuje i dnevnik ruskog mitropolita Pimena s puta u Carigrad, u kojem se pominju veliki neredi u Turskoj 12 dana poslije Kosovske bitke. U bitci su poginula oba vladara, kneza Lazara Turci su zarobili i posjekli, a sultana Murata I ubio je srpski ratnik Miloš Obilić probivši se kroz tursku vojsku. Na današnji dan 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII, surovi apsolutista, koji je raskidom s rimokatoličkom crkvom izveo crkvenu reformaciju proglašenjem 1534. godine anglikanske crkve nezavisne od Vatikana s kraljem kao vrhovnim vjerskim poglavarom. Ženio se 6 puta, s papom je raskinuo saradnju kad nije dobio dozvolu da se razvede od Katarine Aragonske i oženi Anom Bolen, koju je kasnije pogubio. Proširio je vlast na Vels, Škotsku i Irsku i izgradio jaku flotu. Na današnji dan 1712. godine rođen je francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građana. Njegova politička filozofija je uticala na Immanuela Kanta, Johana Gottlieba Fichtea i Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagoni. Tvrdio je da su ljudske ustanove prolazne, ali da su trajnije ako su zasnovane na principima uma, odnosno na ljudskoj prirodi, na načelima društvenog ugovora, koji jednako obavezuje vladare i podanike. Na današnji dan 1836. godine umro američki državnik James Madison, otac američkog ustava, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1809. do 1817. godine. S Alexanderom Hamiltonom i Johnom Jayneom napisao je federalističke spise radi pridobijanja podrške za ratifikaciju ustava, koji je umjesto konfederacije učvrstio Uniju federalnih država Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1867. godine rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. vijeka. U pripovjetkama, romanima i dramama prožetim osobenim, tragičnim humorom iznio je ideje o iluzornosti realnog života i realnosti subjektivnih iluzija. Napisao je 44 drame sabrane pod naslovom Gole maske, u kojima je sagledavao građanskog čovjeka, njegovo saznanje o relativnosti života, čak i sumnju u vlastito postojanje. Na današnji dan 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. Na današnji dan 1874. godine umro je srpski državnik Ilija Garašanin, čije djelo Načrtanije objavljeno 1844. predviđa oslobađanje svih južnih Slovena i stvaranje velike jugoslovenske države pod vođstvom Srbije. zalagao se i za Savez balkanskih naroda kojim bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mjesta. Karijeru je počeo kao oficir 1837. i bio je prvi starješina vojske kneza Miloša Obrenovića, ali je posle abdiciranja kneza Miloša 1839. morao u izbjeglištvo. Po povratku u otadžbinu od 1843. do 1852. bio je ministar unutrašnjih poslova do 1853. i ministar spoljnih poslova. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični, informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Napravite
8: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 28. pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun. Na današnji dan 1389. godine na polju Kosovu vođena je presudna bitka srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tog bitke čak ni ko je pobjedio. Pretpostavlja se da je turski sultan Murat I, koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom i Jakubom, predvodio 40.000 vojnika, a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca. Srpski kralj Bosne Tvrtko I Kotromanić, koji je knezu Lazaru suočenom sa najezdom Turaka poslije pada u vazalni položaj romejskog i bugarskog cara, pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića, pisao je Trogiranima 1. augusta 1389. godine o pobjedi nad Turcima. Slično pismo poslao je u Firencu, odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz. Na pobjedu Srba neposredno ukazuje i dnevnik ruskog mitropolita Pimena s puta u Carigrad, u kojem se pominju veliki neredi u Turskoj 12 dana poslije Kosovske bitke. U bitci su poginula oba vladara, kneza Lazara Turci su zarobili i posjekli, a sultana Murata I ubio je srpski ratnik Miloš Obilić probivši se kroz tursku vojsku. Na današnji dan 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII, surovi apsolutista, koji je raskidom s rimokatoličkom crkvom izveo crkvenu reformaciju proglašenjem 1534. godine anglikanske crkve nezavisne od Vatikana s kraljem kao vrhovnim vjerskim poglavarom. Ženio se 6 puta, s papom je raskinuo saradnju kad nije dobio dozvolu da se razvede od Katarine Aragonske i oženi Anom Bolen, koju je kasnije pogubio. Proširio je vlast na Vels, Škotsku i Irsku i izgradio jaku flotu. Na današnji dan 1712. godine rođen je francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građana. Njegova politička filozofija je u

1776. godine umro američki državnik James Madison, otac američkog ustava, predsjednik Sjedinjenih američkih država od 1809. do 1817. godine. S Alexanderom Hamiltonom i Johnom Jayneom napisao je federalističke spise radi pridobijanja podrške za ratifikaciju ustava koji je umjesto konfederacije učvrstio uniju federalnih država Sjedinjenih američkih država. Na današnji dan 1867. godine rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. vijeka. U pripovjetkama, romanima i dramama prožetim osobenim, tragičnim humorom iznio je ideje o iluzornosti realnog života i realnosti subjektivnih iluzija. Napisao je 44 drame sabrane pod naslovom Gole maske, u kojima je sagledavao građanskog čovjeka, njegovo saznanje o relativnosti života, čak i sumnju u vlastito postojanje. Na današnji dan 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. Na današnji dan 1874. godine umro je srpski državnik Ilija Garašanin, čije djelo Načrtanije objavljeno 1844. predviđa oslobađanje svih južnih Slovena i stvaranje velike jugoslovenske države pod vođstvom Srbije. Zalagao se i za Savez balkanskih naroda kojim bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mjesta. Karijeru je počeo kao oficir 1837. i bio je prvi starješina vojske kneza Miloša Obrenovića, ali je posle abdiciranja kneza Miloša 1839. morao u izbjeglištvo. Po povratku u otadžbinu od 1843. do 1852. bio je ministar unutrašnjih poslova do 1853. i ministar spoljnih poslova. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 28. jun.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedan svijet nauke. Nauka i tehnologija danas su prisutne tamo gdje ih najmanje očekujemo, a to je na fudbalskom terenu. Utakmice više nisu samo nadmetanje trenera i igrača, već iza svakog poteza stoje kamere, računari i vještačka inteligencija. Kada danas gledamo veliku fudbalsku utakmicu, uglavnom vidimo 22 igrača, sudije i hiljade navijača. Međutim, ono što kamere ne prikazuju jeste čitav tehnološki sistem koji radi u pozadini. Današnji fudbal više nije samo igra ljudi, to je spoj sporta, elektronike, informatike, vještačke inteligencije i nauke. Prije 20 godina gotovo svako veliko prvenstvo obilježila bi neka velika sudijska greška. Gol koji nije priznat, ofsajd koji nije postojao ili penal koji je promakao sudiji. Upravo zbog takvih situacija FIFA i inženjeri širom svijeta počeli su da razvijaju tehnologije koje danas predstavljaju sastavni dio fudbala. Najpoznatija tehnologija današnjice svakako je VAR, odnosno video asistent sudije. Mnogi misle da VAR predstavlja računar koji sam donosi odluke, zapravo iza svega stoji tim obučenih sudija koji sjede u posebnoj kontrolnoj sobi. Oni prate utakmicu preko velikog broja kamera, usporavaju snimke, vraćaju akcije i komuniciraju sa glavnim sudijom na terenu. VAR se koristi samo u 4 slučaja, kod postignutog gola, penala, direktnog crvenog kartona i kada je kažnjen pogrešan igrač. Zanimljivo je da jedna moderna utakmica može biti snimana sa više od

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.